Bằng kể lời anh đang tự sa la thế đi cha la so ha vi madura đi ba ni có hắn có kể la તરલા જવાની આપ પાણી એસ મન કે પૂરી